Nama atur lagu potet nanya. Urang lajengkeun namet kana lagu Salam Kakak Bogor. Mohon pamulut lagu ti Mama Asep. Urang lujukin bilah mohon. Emut sarang salam hijikin. Mangga Mama Asep, ujung-ujung ada ngukin. Salam Kakak Bogor.